مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با